0: şey, Arnold Stoff. Tabii şey.
1: Radio TNT.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. Hraniteljstvo nije nikakav bauk niti trošak, nego prilika da se djetetu pruži dom, ljubav i sigurnost. Poručeno je na konferenciji Svako dijete treba porodicu, razvoj hraniteljstva u federaciji, koji je organiziralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u partnerstvu sa UNICEF-om i Udruženjem za savjetodavnu edukativnu podršku hraniteljstvu u federaciji. Konferencija okupila predstavnike vlasti, resornih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, stručnjake hranitelji mlade sa iskustvom života u hraniteljskim porodicama, s ciljem jačanja dijaloga o razvoju funkcionalnog i održivog sistema hraniteljstva u federaciji. U toku su izmjene zakona o hraniteljstvu, podsjetio je savjetnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za socijalna pitanja Tarik Smailbegović.
2: Zakon je dosta moderan, rekao bi inovativan, međutim neke stvari su u praksi pokazale da mogu biti još bolje. Tu prvenstveno mislim na poboljšanje finansiranja hraniteljskih porodica, zatim za podršku porodicama u smislu stručnosti, ali i u smislu pojednostavljenja same procedure.
1: Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo ili osuđeno pred sudom naše zemlje nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Policijski sigurnosne agencije rade na identifikaciji oko 3000 preostalih osoba iz naše zemlje upletenih u narkomrežu razgranatu širom zemlje, regije i Europe. Do sada je podignuto 20 optužnica, a krivnju je priznalo 17 lica koja su osuđena na ukupno 30 godina zatvora. Samo su 3 predmeta u cijelosti okončena, a jedno djelimično. Zbog složenosti predmeta i velikog broja optuženih, očekuje se da će procesi u 17 aktivnih predmeta trajati godinama. U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada danas će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 15 na jugu do 20, a najviša dnevna kretaće se između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Ovog jutra ceste su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelimo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama, te da budu oprezni. Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmicom Meksiko i Južnoafrička Republika na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityu večeras 11. juna u 21 sat po srednjoevropskom vremenu počinje 23. FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini ovog ljeta Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na mundijalu će biti čak 48 reprezentacija, a rekord je i 16 stadiona na kojima će se igrati, od kojih 11 u Americi, 3 u Meksiku i 2 u Kanadi. Stadion u Dallasu bit će domaćinom 9 utakmica, a ugostit će i polufinale, dok će drugo biti upriličeno u Atlanti. Finalna, čak 104. utakmica turnira zakazana je za 19. juli na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodi bosansko-hercegovački tim na drugom nastupu na svjetskom prvenstvu. Uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje, ovog puta protiv jednog od domaćina prvenstva Kanade. U intervju za britanski Guardian Džeko je poručio da je uspjeh reprezentacije ostao u sjeni priče o novom neuspjehu Italije da se plasira na prvenstvo. Prvi izazov BH timu bit će utakmica protiv Kanade, jednog od domaćina prvenstva u kojoj će Bosna i Hercegovina pokušati nastaviti niz iznenađenja započet u barašu. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Za BH klubove bit će zanimljiv žijeb konferencijske lige, gdje će nastupiti 3 predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a kao i vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti, upriličena je u kasarni oružanih snaga u Rajlovcu. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima koji se koriste za spašavanje osoba u različitim nesrećama. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heliz kazao da ova oprema za spašavanje iz zraka predstavlja važan doprinos jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine za efikasan odgovor na vanredne situacije i zaštitu ljudskih života.
2: Vitlo će omogućiti izvođenje zahtjevnih helikopterskih operacija spašavanja u nepristupačnim područjima i okolnostima u kojima od brzine i efikasnosti reakcije direktno zavisi spašavanje ljudskih života.
1: Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć stigla je na Međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima. Ukupnom organizacijom hadža smo prezadovoljni, sve obavljeno na vrijeme i funkcionirali smo besprijekorno. Koristim ovu priliku da zahvalim čitavom našem timu koji je uložio puno napora u hizmetu hadžijama, kazao je rukovodilac Ureta za hadži umru Dževad Hadžić. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 32. hitnu sjednicu, a za razliku od ranijih zasjedanja dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu jeste izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama naše zemlje. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje bila garantovana poviš koja dolazi s povećanjem osnovice. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopštio je da su hiljade domaćinstava u Federaciji bliže proizvodnji električne energije i solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istaknuli su program sufinansiranja prosumjera u domaćinstvima. Prosumjer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Objava javnog poziva za ovaj program očekuje se u narednih 90 dana. O tačnom terminu objave javnog poziva javnost će biti informisana preko internet stranice operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i njihovih drugih komunikacijskih kanala. Cijene nafte naglo su upale proteklog dana nakon što su Izrael i Iran postigli dogovor o obustavi napada nakon novog talasa eskalacije sukoba, čime su ublažene neposredne bojazni od poremećaja u snabdijevanju na Bliskom istoku. Međunarodna referentna nafta Brent pala je za 5% na oko 90 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od marta, dok je američka referentna nafta West Texas Intermediate izgubila više od 5% vrijednosti i pala na oko 86,4 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 liter Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 liter Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušajte vijesti u 10. Ministar za saobraćaj kantona Sarajevo Adnan Šteta sastao se s direktorom javnog preduzeća Ceste Federacije Ljubom Pravdićem, s kojim je razgovarao o realizovanim projektima i svemu što se planira realizovati u kantonu Sarajevo. Tom prilikom Pravdić i direktor direkcije za puteve kantona Selmir Kovač u prisustvu ministra Štete i izvršnih direktora Ceste Federacije Luke Raguža i Admira Toromanovića potpisali su i sporazum o sufinansiranju nastavka izgradnje dijela južne lokni Dinale između Cesta Federacije i Direkcije za puteve kantona Sarajevo. 1. jula u Federaciji sledi drugo redovno usklađivanje penzije u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo je nešto više od 11% i bilo je rezultat snažnog rasta bruto plaća u Federaciji tokom prethodnog perioda. Ukoliko se potvrde sadašnje projekcije, ukupno povećanje penzija tokom ove godine bit će na nivou od 17%, što predstavlja jedno od najvećih godišnjih povećanja penzija u posljednjih nekoliko godina. Najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja trebala porasti na preko 700 maraka. Više od 80 predstavnika medija, civilnog društva i mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore okupilo se na regionalnoj konferenciji unapređenje prava na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, preporuke mladih za donosioce odluka, poručivši da su za zaštitu slobode izražavanja ključni jačanje medijske pismenosti, veća sigurnost novinara i aktivnija uloga mladih u donošenju odluka. Fokus konferencije bio je na predstavljanju preporuka o zaštiti i unapređenju slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini usmjerenih ka relevantnim institucijama i donosiocima odluka. Preporuke su kreirali mladi ambasadori slobode izražavanja koji su kroz projekat aktivno djelovali u svojim lokalnim zajednicama. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost za sada uglavnom dobra, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Sretan put!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sa Mufisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmicom Meksiko i Južnoafrička Republika na stadionu Estadio Azteca u Mexico City-u večeras 11. juna u 21 sat po srednjoevropskom vremenu počinje 23. FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini ovog ljeta Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na mundijalu će biti čak 48 reprezentacija, a rekord je i 16 stadiona na kojima će se igrati, od kojih 11 u Americi, 3 u Meksiku i 2 u Kanadi. Stadion u Dallasu bit će domaćinom 9 utakmica, a ugostit će i polufinale, dok će drugo biti upriličeno u Atlanti. Finalna, čak 104. utakmica turnira zakazana je za 19. juli na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodi bosansko-hercegovački tim na drugom nastupu na svjetskom prvenstvu. Uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje, ovog puta protiv jednog od domaćina prvenstva Kanade. U intervju za britanski Guardian Džeko je poručio da je uspjeh reprezentacije ostao u sjeni priče o novom neuspjehu Italije da se plasira na prvenstvo. Prvi izazov BH timu bit će utakmica protiv Kanade, jednog od domaćina prvenstva u kojoj će Bosna i Hercegovina pokušati nastaviti niz iznenađenja započet u baražu. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola evropskih

lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Za BH klubove bit će zanimljiv žijeb konferencijske lige gdje će nastupiti 3 predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog predkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hađija kasno sinoć stigla je na Međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima. Ukupnom organizacijom hađa smo prezadovoljni, sve obavljeno na vrijeme i funkcionirali smo besprijekorno. Koristim ovu priliku da zahvalim čitavom našem timu koji je uložio puno napora u hizmetu hađijama, kazao je rukovodilac Ureda za hađ i umru Dževad Hadžić. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.000 konvertibilnih maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, Reload 3, koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u našoj zemlji. Evropska unija je kroz Reload 3 osigurala između 55% do 65% sredstava, dok su jedinice lokalne samouprave učestvovale s najmanje 35% finansiranja. U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguće i pojava grada. Vjetar umjeren jačini zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se danas uglavnom između 17 i 23, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere

0: studente i mladence, pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopštio je da su hiljade domaćinstava u Federaciji bliže proizvodnji električne energije i solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istaknuli su program sufinansiranja prosumjera u domaćinstvima. Prosumjer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Objava javnog poziva za ovaj program očekuje se u narednih 90 dana. O tačnom terminu objave javnog poziva javnost će biti informisana preko internet stranice operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i njihovih drugih komunikacijskih kanala. Cijene nafte naglo su pale proteklog dana nakon što su Izrael i Iran postigli dogovor o obustavi napada nakon novog talasa eskalacije sukoba, čime su ublažene neposredne bojazni od poremećaja u snabdijevanju na Bliskom istoku. Međunarodna referentna nafta Brent pala je za 5% na oko 90 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od marta, dok je američka referentna nafta West Texas Intermediate izgubila više od 5% vrijednosti i pala na oko 86,4 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. 10 novih minibuseva jutro se počelo saobraćati na linijama javnog prijevoza u kantonu Sarajevo, potvrdio je ministar saobraćaja kantona Adnan Šteta. Šteta u objavi na društvenim mrežama navodi da je riječ o vozilima kupljenim sredstvima građana kantona Sarajevo s ciljem unapređenja kvaliteta javnog prijevoza i svakodnevnog života građana. Istaknuo je da je minibuski saobraćaj ranije bio pred gašenjem, ali da se ulaganjima i obnovom voznog parka postiže značajan napredak. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 32. hitnu sjednicu, a za razliku od ranijih zasjedanja dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu jeste izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje bila garantovana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. 1. jula u Federaciji slijedi drugo redovno usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo je preko 11% i bilo je rezultat snažnog rasta bruto plaća u Federaciji tokom prethodnog perioda. Ukoliko se potvrde sadašnje projekcije, ukupno povećanje penzija tokom ove godine biće na nivou od 17%, što predstavlja jedno od najvećih godišnjih povećanja penzija u posljednjih nekoliko godina. Najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja trebala porasti na oko 700 konverti milih maraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: U većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Ne zaboravite radar na bulevaru Meše Selimovića kod RTV doma. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmicom Meksiko i Južnoafrička Republika na stadionu Estadio Azteca u Mexico City-u večeras 11. juna u 21 sat po srednjoevropskom vremenu počinje 23. FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini ovog ljeta Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na mundijalu će biti čak 48 reprezentacija, a rekord je i 16 stadiona na kojima će se igrati, od kojih 11 u Americi, 3 u Meksiku i 2 u Kanadi. Stadion u Dallasu bit će domaćinom 9 utakmica, a ugostit će i polufinale, dok će drugo biti upriličeno u Atlanti. Finalna, čak 104. utakmica turnira zakazana je za 19. juli na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodi bosansko-hercegovački tim na drugom nastupu na svjetskom prvenstvu. Uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje, ovog puta protiv jednog od domaćina prvenstva Kanade. U intervju za britanski Guardian Džeko je poručio da je uspjeh reprezentacije ostao u sjeni priče o novom neuspjehu Italije da se plasira na prvenstvo. Prvi izazov BH timu bit će utakmica protiv Kanade, jednog od domaćina prvenstva u kojoj će Bosna i Hercegovina pokušati nastaviti niz iznenađenja započet u baražu. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Za BH klubove bit će zanimljiv žijeb konferencijske lige, gdje će nastupiti 3 predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Za zakon je glasalo svih 13 prisutnih delegata. Novim rješenjem zaposlenima se garantuje obračun osnovice od 1. januara uz retroaktivnu isplatu razlike plata kada budžet nije usvojen na vrijeme. Lideri Evropske unije sastaće se 18. i 19. juna u Briselu, razgovaraće o proširenju Evropske unije, uključujući Zapadni Balkan, Ukrajinu i Moldaviju, zatim o budžetu unije, konkurentnosti, sigurnosti, migracijama i situaciji na Bliskom istoku. Najavljena je i poruka jedinstva u podršci Ukrajini. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Sutra će doći do poboljšanja vremenskih uslova. Vijesti su završene, nove su

Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopštio je da su hiljade domaćinstava u federaciji bliže proizvodnji električne energije i solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istaknuli su program sufinansiranja prosumjera u domaćinstvima. Prosumjer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Objava javnog poziva za ovaj program očekuje se u narednih 90 dana. O tačnom terminu objave javnog poziva javnost će biti informisana preko internet stranice operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i njihovih drugih komunikacijskih kanala. Cijene nafte naglo su upale proteklog dana nakon što su Izrael i Iran postigli dogovor o obustavi napada nakon novog talasa eskalacije sukoba, čime su ublažene neposredne bojazni od poremećaja u snabdijevanju na Bliskom istoku. Međunarodna referentna nafta Brent pala je za 5% na oko 90 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od marta, dok je američka referentna nafta West Texas Intermediate izgubila više od 5% vrijednosti i pala na oko 86,4 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za 19-godišnjeg Tarika Ahmića uhapšenog u akciji FUPA Potok. Kod njega su pronađene veće količine marihuane, kokaina i heroina, kao i automatske puške, pištolje, ručna bomba i novac. Ostale tri uhapšene osobe puštene su na slobodu dok je istraga u toku. Federalna uprava policije u Sarajevu je uhapsila osobu za kojom je bila raspisana potraga radi izdržavanja kazne zatvora. U odvojenoj aktivnosti na području Busovače pronađeno je vozilo Volkswagen T-Roc za kojim je Njemačka putem Interpola raspisala međunarodnu potragu. Vozilo je privremeno oduzeto, a aktivnosti se nastavljaju. Glovo će ugasiti poslovanje u našoj zemlji do 10. avgusta ove godine. Prema objavljenim podacima, kompanija ima više od 96 miliona maraka obaveza, od čega se oko 84 miliona odnosi na kratkoročne, a više od 12 miliona na dugoročne obaveze. Iz kompanije su poručili da će izmiriti sve finansijske i zakonske obaveze prije odlaska sa tržišta. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim ili vlažnim cestama, a upozoravamo i na moguće neilaske na odrone. U kotlinama i uz riječni tokove zadržala se i magla i niska oblačnost. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se otvara u 21 sat utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike, posebno je za Bosnu i Hercegovinu, označava i povratak na veliku scenu dva BH reprezentativca, Edina Džeki i Seada Kolašinca. To su jedina dva igrača koji su bili dio reprezentacije BiH koja je nastupila u Brazilu 2014. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B. Premijernu utakmicu izabranici Sergeja Barbareza imaće sutra 12. juna u Torontu u 21 sat po našem vremenu. Protivnik će im biti jedan od domaćina turnira Kanada. Nakon toga slijedi ogled sa Švicarskom 18. juna u Inglewoodu, Los Angeles, a potom Katar 24. juna u Sjetlu. Duel Kanade i Bosne i Hercegovine imaće i historijski značaj jer će to biti prva utakmica svjetskog prvenstva ikada odigrana na kanadskom tlu. Popularna nogometna stranica Skor 90 objavila izbor najboljih 11 igrača iz grupe B na svjetskom prvenstvu, a među njima su se našla dva reprezentativca Bosne i Hercegovine. Osim naše države u grupi B nalaze se još Švicarska, Kanada i Katar. U idealnom timu grupe B Bosna i Hercegovina ima dva predstavnika, Amara Dedića na poziciji desnog beka i Tarika Muharemovića na mjestu stopera. Dominaciju u timu ima Švicarska sa 5 igrača, dok Kanada ima 4 predstavnika, a igrači Katara nisu uvršteni u idealnih 11. Trener Rome Gian Piero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer BH fudbalera Kerima Alibegovića, objavio italijanski Sky Sport. Nakon što je odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alibegovića, kontakti s njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog BH reprezentativca ponovo je u fokusu talijanskih medija. Prema navodima Sky Sporta, Roma je spremna značajan dio budžeta za ljetni prelazni rok usmjeriti upravo na transfer Alibegovića, čija je tržišna vrijednost na Transfermarktu trenutno procijenjena na 22 miliona eura. Ipak Roma nije jedini klub koji prati mladog BH fudbalera. U priču je uključen i Sunderland koji navodno pokušava dovesti Alibegovića u svoje redove. Interes za Alibegovića mogao bi dodatno porasti nakon svjetskog prvenstva, a već sada se spominje mogući transfer vrijedan oko 35 miliona eura uz dodatne bonuse. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U kantonu Sarajevo od danas saobraća 10 novih minibusa raspoređenih na više linija prema Poljinama, Vogošću, Sokolju, Hadžićima, Tarčinu i Starom gradu. Ministar saobraćaja Adnan Šteta najavio je da do kraja mjeseca stiže još 5 vozila, čime će biti završena isporuka svih 15 novih minibusa. Evropska unija podržala je 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti 912.000 maraka. Projekti se realiziraju kroz program Reload 3 koji provodi UNDP sa ciljem jačanja lokalnih zajednica i bolje saradnje civilnog društva sa lokalnim vlastima. U Bosni i Hercegovini došlo je do privremene nestašice panini sličica za FIFA svjetsko prvenstvo. Ovlašteni distributeri navode da je razlog izuzetno velika potražnja nakon početka prodaje. Zvanična cijena paketića je 2,5 marke, a kupcima se savjetuje da ne kupuju od preprodavača po višim cijenama. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 liter Cedevita, sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 liter Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je zakon o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica. Za zakon je glasalo 57 delegata bez glasova protiv. Iz federalne vlade poručuju da je cilj spriječiti nekontrolisani stečaj, zaštititi radnike i stvoriti okvir za ponovno pokretanje proizvodnje. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio je na probleme u izdavanju viza zbog zastoja u sistemu za uzimanje biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži. Istakao je da bi ovaj problem mogao negativno uticati na turističku sezonu, te naveo da Ministarstvo sigurnosti radi na njegovom rješavanju. Također je poručio da Bosna i Hercegovina mora provesti određene mjere kako ne bi završila na međunarodnoj crnoj listi. Porezna uprava Federacije najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone. Nadzori će biti posebno usmjereni na trgovinu, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i usluge smještaja. Kontrole će se provoditi svakodnevno, uključujući vikende, a za neizdavanje fiskalnih računa predviđene su novčane kazne i moguće privremene zabrane rada. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima uglavnom u većim gradskim centrima. Uvjeti za vožnju oni vremenski i nisu baš povoljni. Vozi se uglavnom po mokrim ili vlažnim cestama, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno! Uži!

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. D-Store, centar tehnike. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se otvara u 21 sat utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike, posebno je za Bosnu i Hercegovinu, označava i povratak na veliku scenu dva BH reprezentativca, Edina Džeki i Seada Kolašinca. To su jedina dva igrača koji su bili dio reprezentacije BiH koja je nastupila u Brazilu 2014. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B. Premijernu utakmicu izabranici Sergeja Barbareza imaće sutra 12. juna u Torontu u 21 sat po našem vremenu. Protivnik će im biti jedan od domaćina turnira Kanada. Nakon toga slijedi ogled sa Švicarskom 18. juna u Inglewoodu, Los Angeles, a potom Katar 24. juna u Sjetlu. Duel Kanade i Bosne i Hercegovine imaće i historijski značaj jer će to biti prva utakmica svjetskog prvenstva ikada odigrana na kanadskom tlu. Popularna nogometna stranica Score90 objavila izbor najboljih 11 igrača iz grupe B na svjetskom prvenstvu, a među njima su se našla dva reprezentativca Bosne i Hercegovine. Osim naše države u grupi B nalaze se još Švicarska, Kanada i Katar. U idealnom timu grupe B Bosna i Hercegovina ima dva predstavnika, Amara Dedića na poziciji desnog beka i Tarika Muharemovića na mjestu stopera. Dominaciju u timu ima Švicarska sa 5 igrača, dok Kanada ima 4 predstavnika, a igrači Katara nisu uvršteni u idealnih 11. Trener Rome Gian Piero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer BH fudbalera Kerima Alibegovića, objavio italijanski Sky Sport. Nakon što je odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alibegovića, kontakti s njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog BH reprezentativca ponovo je u fokusu talijanskih medija. Prema navodima Sky Sporta, Roma je spremna značajan dio budžeta za ljetni prelazni rok usmjeriti upravo na transfer Alibegovića, čija je tržišna vrijednost na transfer marktu trenutno procijenjena na 22 miliona eura. Ipak Roma nije jedini klub koji prati mladog BH fudbalera. U priču je uključen i Sunderland koji navodno pokušava dovesti Alibegovića u svoje redove. Interes za Alibegovića mogao bi dodatno porasti nakon svjetskog prvenstva, a već sada se spominje mogući transfer vrijedan oko 35 miliona eura uz dodatne bonuse. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: 102,2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je 100.000 maraka za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz vlade poručuju da institucije imaju obavezu čuvati istinu i sjećanje na žrtve. Za ovogodišnju kolektivnu dženazu i ukop spremno je 8 identificiranih žrtava genocida. Emily Watson, predsjedavač žirijem takmičarskog programa Igrani film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Poznatoj britanskoj glumici bit će uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Sutra u našoj zemlji više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Za zakon je glasalo svih 13 prisutnih delegata. Novim rješenjem zaposlenima se garantuje obračun osnovice od 1. januara uz retroaktivnu isplatu razlike plata kada budžet nije usvojen na vrijeme. Porezna uprava Federacije najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone. Nadzori će biti posebno usmjereni na trgovinu, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i usluge smještaja. Kontrole će se provoditi svakodnevno, uključujući vikende, a za neizdavanje fiskalnih računa predviđene su novčane kazne i moguće privremene zabrane rada. Glovo će ugasiti poslovanje u našoj zemlji do 10. avgusta ove godine. Prema objavljenim podacima, kompanija ima više od 96 miliona maraka obaveza, od čega se oko 84 miliona odnosi na kratkoročne, a više od 12 miliona na dugoročne obaveze. Iz kompanije su poručili da će izmiriti sve financijske i zakonske obaveze prije odlaska sa tržišta. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, čuvajte sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Vežite sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala. Ako planirate pak van granica naše zemlje, danas nema gužvi i ne čeka se duže od 30 minuta. Gužve ima uglavnom na saobraćajnicama u većim gradskim centrima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se otvara u 21 sat utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike, posebno je za Bosnu i Hercegovinu, označava i povratak na veliku scenu dva BH reprezentativca, Edina Džeki i Seada Kolašinca. To su jedina dva igrača koji su bili dio reprezentacije BiH koja je nastupila u Brazilu 2014. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B. Premijernu utakmicu izabranici Sergeja Barbareza imaće sutra, 12. juna u Torontu u 21 sat po našem vremenu. Protivnik će im biti jedan od domaćina turnira Kanada. Nakon toga slijedi ogled sa Švicarskom 18. juna u Inglewoodu, Los Angeles, a potom Katar 24. juna u Sijetlu. Duel Kanade i Bosne i Hercegovine imaće i historijski značaj jer će to biti prva utakmica svjetskog prvenstva ikada odigrana na kanadskom tlu. Popularna nogometna stranica Score90 objavila izbor najboljih 11 igrača iz grupe B na svjetskom prvenstvu, a među njima su se našla dva reprezentativca Bosne i Hercegovine. Osim naše države u grupi B nalaze se još Švicarska, Kanada i Katar. U idealnom timu grupe B Bosna i Hercegovina ima dva predstavnika, Amara Dedića na poziciji desnog beka i Tarika Muharemovića na mjestu stopera. Dominaciju u timu ima Švicarska sa 5 igrača, dok Kanada ima 4 predstavnika, a igrači Katara nisu uvršteni u idealnih 11. Trener Rome Gian Piero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer BH fudbalera Kerima Alibegovića, objavio italijanski Sky Sport. Nakon što je odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alibegovića, kontakti s njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog BH reprezentativca ponovo je u fokusu talijanskih medija. Prema navodima Sky Sporta, Roma je spremna značajan dio budžeta za ljetni prelazni rok usmjeriti upravo na transfer Alibegovića, čija je tržišna vrijednost na transfer marktu trenutno procijenjena na 22 miliona eura. Ipak Roma nije jedini klub koji prati mladog BH fudbalera. U priču je uključen i Sunderland koji navodno pokušava dovesti Alibegovića u svoje redove. Interes za Alibegovića mogao bi dodatno porasti nakon svjetskog prvenstva, a već sada se spominje mogući transfer vrijedan oko 35 miliona eura uz dodatne bonuse. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.

Radio TN.

0: Halloween počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u Best trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Oh boy.

0: Nova putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 26% na 1,95 marka. Sok kruška 1,5 litar Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marka. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop & Show Expo o promjeni lokacije i datumu održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand proizvodnje

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Ante Radio. Tačka. Uživaj u muzici.
1: Dolaze snegovi.

0: Aktirajte ICE i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

think I had lost all of my belief, you see.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.